בואו נשמע בקול הדוב לסדוב דם מלמד גרי תמוס מסוק אמין יתאו אפם לוסי לגלוג רוק דרם סמן דג'י רוסיה בקול דו אסקב דם ברסמה דגן לפנדת לוסי לגו זהי תתושב סמניות בני אברגת יתאו אפם סיסל בלנדה